kvar det som når. Det som når, aha. Det som boogie, boogie, boogie, boogie, boogie spår. Stein og tvett, se nesse kiram. Se na dere mine na prema skiram. Se på svoji pameti odločam. Når oss toplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas no.